9 horas nem 30 minutos. É, cara de cama, pô, já não é em Zanzi, já não é em Zanzi, já não é. Olha, dima, bota o rave, madima. Olha, Sibia, o rave, Sibina. As nangas, o cacique, nega, o. E me diga, tu, e a Sibina. Ué, mano, é, vale, nha Sibira, vale, vago bugazinha, banana. Mitumu ya rati msambiki kusimama mwingi siga zeminru zati kuna mhunu nyamavila kusimama kasi kusweda tiba nyayari tiba nyayingi nyaku skodzi kumane gao na kusimama kasi kurenza vete wami wako mhuno mka kupisi nguzu nani kuhamba nani panonga banakuri 30 graus mhuno nani 28 graus celsius mdoro pani kanyambani simbare lihani lita kulina kusihara sihara nyana parukwana yungu temba kuketu sinaba na maromaru ngeri nyaku tzalangani nyaku skonzi kumane gano kira mitumu ya kukawibu udanga utakuna wengesa mitumu ya rati msambiki yaku bweta gambe kuketu gavale gavata buvama vale wapuwa kumitumu ya rati msambiki yungu zitu kuketu uomi wamu ama ungarra zanguzu vama bweta kurenze veta kukwama nyaku tzalangani vama bweta kumane gano vana ku yira siru nyaku hambani kanga kupweta ku tembisa ku ngamu yimaneka yina ku anza ina kudandra vambe vakona kava kava ningulisi mali pote kideko kuro kamu ka WhatsApp ula kuri mwama ngo kuninga tsipo muhuno wanrui embele kambe huketu don't give up eh simamo hongo na mbele una kutuma.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Eleca, 21 horas e 7 minutos, Giramba Manuel Chimel. Aí te sela te choco magata mahungo, e a nhamunt sela o matu Angeliwa. E descartema 22 horas. Agpelene Chimel.
2: Gepelene mungiseti, gepelene na clore. Lomuka provinsi Nyambani makuma naru ya wasati la waluzile kutumi kwa laka kuweva kumindishu karatu anze ni katiru wa kupuluka vanu mambiri waluzile kutumi anze ni katiru ya zavaru lomu Nyambani kwa laka tinguzi ta mimova Nyamuke isi uga umuna uka rekubelua abola ya chacha wa lembega Nyamwake hula hula desima sesti distangu ya majogu disportivo shkulash makunuliti niti wanyani tiklo kumakata mahungu hitu wa nau logo da chiquela acho que até já mais 22 horas cala seio ele que acompanhou o céu
1: e bom que lhe chamele curenzel logo tá com 22 horas e tá com tisa casu tá enchala cava inset lavava renzela colisaco va chumbutiwa e tá mahunguia nyamuta 21 horas 8 minutos

23 horas 5 minutos, eu sou Ngula Ritima, Kali, Simle ya kwe Isabela, ku tisa unangagotsa kisa usiku. Loko kutako 23 horas e 30 minutos, jita tisa amahungu, kwa njala kwa tile vinga tsembisa, último jornal, engamitri yo gumesa, chiswanya muntla, ou kumeshane ka, chipazile cha chiswanya muntla, iguma kukuswane nzakuka, meia noite.